0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir rahmanir rahim